Šautenys velišė, aš žryš iš tambonės, jis boksinė šakos, radė realą mergėti, žemėrė uožinšakos.